0: Kind, das heißt, ich liebe dich.
1: Oh, Liasan, ich liebe dich. Ich liebe dich so, wie noch nie ein Mann eine Frau geliebt hat. Und ich werde dich ewig liebt. Ja, sage mir, liebt du mich auch? Ja, was heißt das?
0: Das heißt sehr.
1: Eine herrliche Sprache, so kurz und prägnant. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mama.
0: Oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mama. Nur in Pyjama, weil Papa das gerne sah. Und dann wird es la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la